0: 子就是甜的。佳音陪你一起让疏远的心变熟，让冷却的爱变暖，把最热腾腾的陪伴送到你耳边。佳音 Love 联播网祝您中秋快乐。
1: Kata orang, hari yang bahagia membuat kita lebih pandai. Hidup dirangkai oleh senyuman. Senyuman lahir karena rasa syukur. Tuhan berikan keunikan dalam setiap orang, seperti senyumanmu yang indah dan manis. Sebarkan senyuman ke sekitarmu. Jia in love, Lian Bo Wang.
2: 我不寂寞，因为我听 FM 104.3 Go Go Radio。现在时刻晚上10点整。